0: jedan težak život, isplativ i dobar, ali to je u stvari bila jedina u to vrijeme pomorska trgovačka djelatnost brodovima. Brodovi su još bili na jedra, na povratku iz Engleske, 5 puta su prošli to u te 2 godine, bi krcali ugljen. Glavna luka u Engleskoj je bila Cardiff za krcanje ugljena, onda bi s tim ugljenjem put su išli u Barcelonu, ali uglavnom Malta je bila glavna luka za iskrcaj ugljena. I sad normalno i ti drveni brodovi su se našli u jednoj čudnoj situaciji. Vozili su ugljen koji je trebao parobrodima, a u stvari je to bila njihova nekakva more smrtna osuda. I poslije su svi ti divni drveni jedrenjaci služili kao maone u lukama, kao skladište za ugljen parobrodima.
1: Jeste li tijekom prevođenja naišli na neke zanimljive ili neočekivane detalje iz života pomoraca? Bar ono što sam ja pročitala, vidim da se Antonije Duboković jako molio.
0: Da, on je bio takav čovjek. Naprimjer, on za sebe kaže: hvala Bogu da se nikome ne zamjerim i da sa svakim imam lijepi odnos i da sa svakim mogu komunicirati. Znači, jedan čovjek koji ima vrlo visoke kriterije poštovanja, ljubavi prema druge. On u to doba kaže: ja sa svakim imam lijepi odnos i da sa svakim mogu komunicirati. Znači, jedan čovjek koji ima vrlo visoke kriterije poštovanja, ljubavi prema druge. On u to doba kaže i kriterije poštovanja, ljubavi prema druge. On u to doba kaže